Alex Gray er det som synger The Best, og taus sang tror jeg fell, og 5:12 er klokken blitt. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

Ulrike, talk to me. Nå er vi kommet til konkurransen, og vi skal holde oss i dyrerike også i dag. Jeg som er dyrelsker, jeg klarte ikke å dy meg. For det er jo så utrolig fin tid på året å lytte på dyrelivet, dyrelydene og alt kvikne til livet etter vinteren. Og kanskje har du hørt denne krabaten i det siste?

Hamars store datter, det der Frida Onnevik, låta hennes heter Alt hun trenger. Og hun tok oss frem til dette punktet, som er siste gangen jeg gjentar dagens konkurranse, hvor vi skal holde oss i dyreriket også i dag. Jeg som er dyrelsker, jeg klarte bare ikke å dy meg, for det er jo en så utrolig fin tid på året å lytte på nettopp dyrelyder, når alt kvikner til liv igjen. Og kanskje har du hørt denne krabaten i det siste?

0: relativt ny musikk fra Robbie Williams, Go Gentle her, og når jeg ser relativt ny, så har jo det en sammenheng med hvor lenge Robbie Williams har holdt på, men rundt 2020 kommer den her låta.
1: Jeg synes den var kjempefin, og jeg må innrømme, det ikke sikkert jeg har hørt den så mange ganger før, jeg synes det var en nydelig låt her i 90.
0: Vi har også snakket litt om majonesens historie i dag, og så bevegde vi oss over i møte med majonesen i hverdagen, altså hvis man har klippt for stort hold i posen, det lytter seg at det største problemet når du har klippt to hold i posen, at du har etter hvert hjørne, og så klemmer du, oi, det var på den siden det var hold fra før, og masse gode tips fra folk på dette minimale problemet sett i et verdensperspektiv,
1: ja.
0: Selvfølgelig, men ditt tips fra Svein Arve, angående majones, hullkutting, stryk litt forsiktig majones ut i det ene hjørnet, når den stopper i lamineringen, der ser du hvor du kan kutte, det blir et perfekt lite hull.
1: Ja, det burde jeg tenkt på, for jeg har gjort det helt motsatt faktisk, jeg tar alltid majonesen bort fra det lille hjørnet, ja. For at det ikke skal søle, ja, når jeg først klipper, men Svein Arve, helt nydelig, så er det Sølvi her da, som har laget en smart løsning til majones hulltrøbbel. Ha majonesen på en tom og selvfølgelig vasket ketchupflaske.
0: Ja.
1: Det ikke dumt det heller. Det har jo selvfølgelig tuben du kan gå til da.
0: Ja.
1: Den har vi ikke snakket om, Knut.
0: Nei, vi har ikke snakket om tuben. Ja. Også der kan du jo på en måte begrense størrelsen beholde med å stikke den stjerna litt forsiktig inn i tuben. Der. Jeg tenker på det, Sølvi, med å fylle majones over i ketchupflaske, så synes det må være veldig mye i flaska før du får den funksjonen, altså en tom ketchupflaske, den må drive og reste litt for å få ut. Og da skal det i mine øyne ganske mange tuber med majones til for å få den ønskede effekten inn i ketchupflaske.
1: Jeg helt enig med deg. Det klart, du kan jo, det finnes jo små ketchupflasker til tur når du skal gå i fjellet, for eksempel. Men også er det alltid det med ketchupen, det så mye som i hvert fall til litt dårlig samvittighet, fordi det ketchupflaskene jeg kaster i søpla. Ja. Jeg skyller meg ut selvfølgelig, men det så mye ketchup igjen.
0: Enig.
1: Ja. Det var et dårlig tips, altså, så du kom igjen da.
0: Jo, men kanskje majonesen går lettere ut av ketchupflasken enn ketchupen gjør.
1: Ja, fordi det med oljete. Kanskje, ja. Kanskje den ikke kleber seg, sitter fast til...
0: Og til stedet for den klassiske ketchup-effekten, så får du en majones-effekt.
1: Ja. Som mye bedre. Sølvi, jeg beklager, jeg trekker tilbake den lille kjeften du fikk her. Kanskje det et glimrende tips.
0: Mm.
1: Jeg tror kanskje det, ja.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten I NRK. Det ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som på majonestuben kompatibel med kaviartuben, så du kan skru kork over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med dukker opp nå, det når du skal klemme majonesen inn I en tom kaviartube. Jeg synes det godt å blande nå, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror du, jo det, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis I hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøssenavn, visste du det? At du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja? Altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Vanja, du jo et funn for meg. Det rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det rart. Ja,
2: du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det fordi...
3: Nei, det fordi jeg veldig glad I farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge I dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil gjerne være både rød og grønn over kinn og
3: ja,
2: øyne og...
3: Ja, jeg vil gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, I Oslo.
2: Hvorfor det viktig?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise eller å gi folk litt glede I hverdagen. Jeg jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag. Med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå du inne I et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg det. Jeg med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det et prosjekt som handler om å gå ned I vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja, og så jeg på trening hver torsdag I morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster, du har sånn leopard skjerf ja. Rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du,
3: ja.
2: Vi må jo si det.
3: Vi må si
2: Født
3: det.
2: I 1977, og så Stemmer står vi begge det? To og vugger I takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du satt også I Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der I 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått nå etter 25 år som leder.
2: Hva gjorde du I Helsingforskomiteen da? Jeg
3: ja.
2: Kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet I Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om som Norge støtter EU med, som gikk til å bygge opp sivilt samfunn I Øst- og Sentraleuropa for å styrke ja, kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger
3: ja,
2: når det har gått fra Helsingfors til
3: coaching.
2: Ja,
3: stemmer. Ja.
2: Og da, ja, da vil du spre glede og
3: ja,
2: så videre.
3: Ja, jeg vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn I menneskene nå. Nå ja. Sitter de der hjemme. Ja. Snakke direkte til lytteren nå. Nå kan ja. Hver og en høre på deg med noen ja. Gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den saks skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har...
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger

0: ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det er feil det her.
0: Nei, jeg overhovedet ikke. Jeg heter ikke.
2: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long Train Running. Rolling Stones.
1: Kankas låt nummer uno, vil mange her det.
0: Nummer uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her. Klassikeren fra Stevie Dan. Do it again. Ja, hør den. Hør så fint det. Og så kjenner den igjen nå. Hæ? Det ikke feil.
1: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her. Du tenkte, ja, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas kommer først. Det bare sånn, nei, ja, vi må ha Kongas. Og så drar du inn noe som man kunne klart det helt fint. Nei, like bra uten.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva er det det smaker? Dette er jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låt da, ja. Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ? Går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis er å høre? Mm.

0: det er nok med.
1: Du kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
0: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hatt med i Queens We Will Rock You.
1: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
0: Kult.
1: Så god du er.
0: Kult. Vi bytter plass.
1: Fysøren, vi bytter
0: du
1: plass.
0: Du går bort til Kongaen.
1: Ja, da er det min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
0: Du skal også få lov til å gjøre det kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakene møter...
1: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svart. Ok, ok. Ja.
0: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
0: Åh, spennende valg.

0: Det var Elle Maja, Dvostat hette den, og der kom Jammen Mai Reppen inn i studio.
1: Hei, hei.
0: Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det egentlig ute i produsentrummet?
1: Jo, det går bra. Jeg unner meg både det ene og det andre.
0: Ja, du gjør det.
1: En kaffe og en banan tok jeg nettopp.
0: Ja, ja, hør det.
1: Ja.
0: Nei, det skal ikke stå på det, altså.
1: Det skal ikke det.
0: Ja, vi skal gjøre sånn, da.
2: Du hører på. Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay!
0: Ja, ja.
1: Det er en stund siden sist.
0: Ja, det er det.
1: Og så, vi har jo reist ganske langt mange ganger, men denne gangen så, jeg vet ikke om jeg har blitt underbevissthet, har blitt påvirket av en viss tv-serie, kanskje, eller ønske om en tur til Hellas.
0: Ja! Jaha. Det er Hellas topp tre i dag.
1: Topp tre Hellas.
3: Ok.
1: Hva dere tror er på topp der da?
3: Jeg tror det er sånn sydenmusikk.
1: Sydenmusikk?
3: Ja,
0: sikkert Galafianakis og...
3: ja, ja, det heter et eller annet sånt, Akis eller noe. Ja, ja.
1: Vi kan høre først.

0: Det er gresk. Låten heter Karatepe, artisten Vang.
1: Ok.
0: Karatepe. Det er jo da en flyktningeleir på Lesbos.
1: Oh, ja. Ok.
0: Så du husker det?
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror han synger... Det finnes ingen offisiell oversettelse av den, så jeg har jo suttet med Google Translator da, og prøvd å forstå litt. Så det er jo litt trist sang egentlig da, fordi at det, litt, det går ikke like greit med alle sammen da.
1: Politisk motivert kanskje da?
0: Kanskje litt politisk motivert, og alle mine venner er narkomane, ja, ja.
2: Ja, ok.
0: Så den var litt trist.
2: Ja, det er sosialrealisme fra Hellas der, på topp tre.
0: Topp tre. Ja. Wow. Vi kan gå videre til nummer to.
1: Ok. Dette er akkurat det jeg ser før meg.
2: Åh, det her er starten på en dramatisk film.
1: Ja, nå kommer jo rytmen det. Der ja.
2: Ok.
1: Jeg ser før meg litt sånn, ja, bilkjøring, ja. Litt sånn solnedgang-aktig, ja.
0: Det er skikkelig sånn rapper fra et album som heter Vegans Banana. Men jeg tror ikke det handler om mat.
2: Nei.
0: Ekstravaganse, tror jeg det handler om. Det å flekse litt det man har. Kjøre rundt i en gul Ferrari, balkongen er 200 kvadratmeter, og dama, hun knepper opp knappene mine. Sånn.
1: Akkurat jeg trodde det skulle være.
0: Så det er litt greit å være klar når man sitter med drinken i hellet, så sitter og digger den der.
1: Og det er det du vil ha, ja, ok.
0: Ja. Så det, ja, rap, rett og slett på andre plass.
2: Det var på andre plassen, ja.
0: Vi går videre til nummer en.

0: vil den sikkert spre seg til
1: ja. Selvfølgelig.
2: Det kan være et triks, ja.
0: Og den her hadde da altså en tekst som ikke egner seg for å lese høyt.
2: Akkurat.
0: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg kan ikke lese opp.
2: Ja,
0: det,
2: ja,
1: ingenting.
2: Men artisten høres jo ja. Også veldig gresk ut, synes jeg.
0: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe sånt. Sånn. Det er jo klart en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
0: Ja. Så, men det
1: synes ikke så ille det der,
0: Mai. Det var ikke det.
1: Neida.
0: Men det kan være litt som, hva skal jeg si, kvinnenedsettende snå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet med, bare surre rundt.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
0: litt
2: ja.
0: Sånn.
2: Det høres ut som dagens sjekkemarked fortelt og dem Eva kjenner som er der.
0: Det kan hende det. Uff. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
2: Okay. Hva heter artisten?
0: Han heter for Ivan Greco, og han er opprinnelig,
2: det er gresk.
0: Ja, men han er opprinnelig fra Albania.
2: Jaha, for han er jo Ivan, ja.
0: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnavn da?
0: Det kan hende, det kan hende.
2: Ja. Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her da.
0: Ja. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
2: Ja.
0: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
2: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco, førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogota. Bogota.
0: Ja.
2: Bogota.
0: Bogota.
2: Bogota.

0: Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på førsteplass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det er landsmøtet du hører på. Klokka 11.26, og det er torsdag i dag, altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Ja da, Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier var det. Her er landsmøtet. Klokka er 11:07.
1: I dag er det 11 uker siden jeg møtte den vakreste dama i manns minne i Bergen.
0: Oi!
1: Feiret det med å sende meg en snap. Det er det moderne.
0: Der kom snappen, ja. Det var ikke lagt streak, har du.
1: Ja, det var det da.
0: Det Rudi skriver, helle, ute på bygdene er det vanlig med lappen som 18-åring, ish. Det er nok bybarnsyndrom å holde seg til elsykler. Det er vennlig hilsen Rudi og Midas på sikkerhetskurs på øvingsbane på Nesodden.
1: Oi!
0: Trafikklærer fra fredag den 13.
1: Enten hørtes det fryktelig skummelt ut, eller ja. Så var det den dagen.
0: Ja, kanskje han har vært trafikklærer.
1: Ja.
0: Ja. Jeg håper ikke du har trafikklæreren fra filmen fredagen 13. For det høres veldig skummelt ut.
1: Ja. En annen måte jeg tenkte kanskje jeg skulle feire på en liksom, mat eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var å kjøpe meg et sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Fordi nå har jeg blitt litt hektet på lesingen. Mm. Og Tone skriver, hei Elin, lesebrett er topp. Har straks 500 bøker på min.
0: Ja.
1: Det er mye lettere å ha dem på ferie enn 7-8 sånne, kan hette sånne, ja.
0: Pocketbøker.
1: Ja. Ja. Fornuftig bruk av uventet ekstra penger.
0: Ja.
1: Ja, det var enda en støtte til den. Ligger veldig høyt oppe på min søkeliste akkurat nå.
0: Ja.
1: På disse søkeverdiene og sånt. Ja.
0: Marianne, hun skriver at datteren min holder på med øvelseskjøring. Hun skal ha med manuell girkasse.
1: Ja.
0: Vi har elbil, men i tillegg har vi Volvo 940. Oi, oi, oi, en klassiker der. Og en gammel kriger, en Dodge Kvarting. Så her må dobbelt kløtsjing også læres. Og vi bor i Oslo. Med velhilsen Marianne i skogen. Ja, jeg tror sånn for bybarna så er det jo, de ser jo også på en måte hvor skvisa bilen blir ut til bybildet.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så mobiliteten i byen, den er nok, la seg nok enklere løse med sykkel, vil jeg tro i fremtiden.
1: Og de her, unnskyld meg, men helst ikke sparkesykler eller sparkesykler. Jeg har enda ikke tort å prøve, så det kan jo hende.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei, jeg har ikke det, for jeg er så redd for at jeg skal dette.
0: Har du ikke?
1: Jeg trodde jeg skulle dette og ødelegge meg.
0: Ja, du kan jo sykle.
1: Ja, jeg kan jo det.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har tenkt på det lenge, så det kan gå til at det blir frelst.
0: Ja, det,
1: sånn som den dagen jeg fikk meg en piksko.
0: Men du har, men du har jo elsykkel også da.
1: Ja, jeg har jo det.
0: Du trenger jo strengt tatt ikke.
1: Nei, men jeg ser jo sjefa til meg som fyka går det på de her med greiene.
0: Ja, sjefene er jo helt, de er helt grenseløse da.
1: De er de villeste.
0: Ja, de er vill altså. Apropos vill, her er Marit Larsen, Traveling Alone. You're going

0: går nå.
1: Men jeg føler det noe kjent her. Det noe sånn litt kanskje skal komme.
0: Ja, det noe greier der. Så det jo egentlig det du får. Og her kan jeg si at det skjer ikke så veldig mye mer i låta med bassen her, for den stort sett den samme hele veien igjennom.
1: Ikke det litt snork?
0: Er det
1: greit når du får
0: altså, det har jo vært en monsterhit da.
1: Ja, ja.
0: Så hvis monsterhit snork, så ja.
1: Ja.
0: Men det ikke nødvendigvis noen sammenheng der.
1: Nei,
0: fordi at det de rareste tingene som slår an.
1: Ja, jeg jo vant til mest mulig låta, nei, nota. Det jo det jeg synes artigst.
0: Ja.
1: Mens dette?
0: Nei, her er det mer, altså hvis du jobber med den greia her i lag med en unge i rytmeavdelingen, så er det artig.
1: Ja.
0: For det er jo det det handler om, det er groove, vet du, i bassen. Ja. Det er ikke et soloinstrument.
1: Nei.
0: Hvis du kjører en bass-solo på radioen, da skruer jeg til.
1: Nei.
0: Ja.
1: Tuller du?
0: Det er ikke tuller noe.
1: Oi.
0: Jeg driver å høre på NRK Jazz, vet du. Det er jo helt... Og en bass-soloen kommer, da er det... Da er det jesp. Men, ok, NRK Radio-appen, hvis du skjønte hva for en sang det var jeg spilte...
1: Svarene er i ferd med å komme inn.
0: Ja, men så bra.
1: Ja.
0: De er jo utrolig gode, vet du.
1: En av tre med navnadresse.
0: Oi!
1: Bra jobba.
0: Faktisk. Da spiller vi oss litt... den her jo på A-lista. Her foregår det litt mer.
1: Oi!
0: Kløver, Bit av meg heter den.

0: Rihanna og Jay-Z Umbrella, som hun synger. Og den der fra det herrens år
1: 2007.
0: 2007 er fullstendig korrekt.
1: Og der begynte jeg på Tyholt.
0: Du begynte å jobbe her i Trondheim da, ja.
1: Ja, altså det var litt lydspor til min første tid her.
0: Det må det ha vært. God følelse.
1: Veldig.
0: Og på den der så jo bassen mer sånn...
1: Ja, det bare ligger og dura.
0: Ja. Mens på den låta jeg spilte litt tidligere i møtet i dag, så det litt mer staccato, kanskje.
1: Ja. Var det mandagsbarn?
0: Altså Veronica Maggio? Ja. Ja, nei, det er kun... Down. Bam, bam, bam. Ja da, men...
1: Litt i samme gata,
0: men likevel ikke. Seigere, den.
1: Ja. Pumped Up Kicks. Dang, den det mange gang, som har
0: tippet. Gang, ja. Gang, gang, gang.
1: Litt lite nå. Too Sweet med Hosier, jeg vet ikke om du kjenner den.
0: Too Sweet. Jo, den har jo spilt veldig mye her i kanalen.
1: Ja, men
0: jeg klarer ikke å synge bassen på den, nei.
1: Happy Pharrell Williams.
0: Bam, bam, bam, bam, boom. Ja. Nei, ja, jo, jeg skjønner.
1: Ja, nei, det var ikke den, nei.
0: Nei, det var ikke den heller, det var ikke jeg. Nei. Så jeg noen, det er flere som har tenkt at det var Duffy med Mercy.
1: Ja, den var også forstått.
0: Ja, og den ligner. Den er veldig i gata.
1: Ja.
0: Men, jeg ser nå, det er noe overvekt på ei låt her.
1: Ja, flertallet tror jeg har rett. Så har du Marianne som er, vet hva det er, men du kommer ikke på hva den heter.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det.
0: Altså, det jeg har spilt i dag er jo egentlig det her, for å gjenta da, for nye lyere. Skal vi se, så her. Ja, hvem er Kåre som vinner?
1: Vinneren som svarte at dette var Feel It Still med Portugal The Man, Magnhild Haugsvær fra Vaksdal.
0: Gratulerer! Det stemmer. Feel It Still heter låta, og bandet heter Portugal, punktum, The Man.
1: Ja, merkelig.
0: Og jo, det, jeg har lest om det her, for de er egentlig fra Alaska. Og de hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logget seg jo et alias. Han logget seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig, ja. Stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal The Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal heite på en måte noen til våre navn. Mm-hmm. Og så tenkte de at et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte de for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er bare det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene. Men det, så det er veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr det kommer gave i posten til Magnhild i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og der skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er flere som hadde en høytere i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila. Ja. Det kommer du ikke til å angre på. My hands

0: It's Still, det var bassistkunnskap låta i dag.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Av Portugal The Man, vil du gjette når den ifra deg, Elin?
1: Åh, kanskje den en sånn type 17?
0: 2017, det er helt korrekt!
1: Wow, ok, nå imponerte jeg meg selv litt også.
0: Ja, du må være en slags, altså du må begynne å spille det der spillet du, still,
1: ja.
0: Som alle prater om, som også ikke har lov å nevne.
1: Åja, ja, ja. Det er spillet på, som er veldig artig.
0: Ja.

0: I leave.
1: Det var Joa det. If I'm so bad hette den. Nest siste sang I landsmøtet I dag.
2: Mm.
1: Der oss har tid for oss den store menstruasjonsstatistikken. 15% som hører på har ikke fått mensen enda. Der lurer jeg på om det noen karer som har vært inn og trykket.
2: Det vil jeg tro. Jeg tror til og med jeg kunne nesten ha navngitt noen.
1: 11% midt I syklusen. 25% I overgangsalderen nå helt ut. Mens 49% ferdig med hele greia.
2: Hæ? Gratulerer, ja, ja, ja. Damer.
1: Jeg regner med du, Even Nilsen. Du har ikke vært inn og vært med på statistikken I dag.
3: Nei, jeg var spent på hva som kom nå.
1: Men du skal få det store spørsmålet. Hva gjør du når du skal unne deg noe ekstra, Even?
3: Åh, altså det går jo I mat da, ulike belønninger da, vet du.
1: Ja. Så, ofte, hva er det beste du vet da?
3: Nei, hvis det går søtt, så blir det sjokolade. Jeg, altså, det må jeg ha. Det ja. Det beste som finnes, tror jeg. Det sjokolade I veldig mange former.
1: Nettopp. Ja. Så sjokolade, da har du en Even Nilsen på kroken I hvert fall.
2: Ja.
1: ja. Da har du en liten sjokoladebit I studio til dagens sending da.
3: Nei, jeg har ikke det. Det en helt vanlig torsdag, ja, men... så da prøver jeg å la være, altså.
1: Ok, men hvis
2: dere har...
1: Hvis dere har dagens på en fredag, da.
3: Ja.
1: Da kan du undre deg litt.
3: Kanskje.
1: Kanskje, ja. God sending!
3: Takk!

0: Ja, Mella fick vi här. Låta den hette Medicine in från Sjöluft. Och så har du kommit en August Hansen. Det är fint ute i Sjärvilluften.
1: Ja, absolut. Jag vill säga att jag blev minst 5 år yngre. Och det kan det någon gång föles som jag trengte. Vi är ju på Sjärvi idag. Vi snackar om blå linje. Vi har också snackat lite med folk i byn om vad är en äkte Sjärviværing. Eller vad är det slags kvalitet de har. Men så har vi lagt upp också till en sån avstämning som går igenom hele sendingen. Og det er om du som hører på har sjøbein, eller om man er en landkrabb. Og hvis du deltar i avstemningen i appen NRK Radio, så er du med i trekningen av en premie. Men du må svare.
0: Det er det som er konkurransen i dag. Hva ville du ha huket av slags alternativ for deg selv? En klassisk landkrabbe?
1: Eller? Jeg er en klassisk landkrabbe. Jeg er ikke så god på sjøen, selv om jeg ikke kan huske å kaste opp på sjøen. Det har jeg ikke gjort. Sånn at jeg tror jeg har anlegg for å kunne sette sjøbein, men jeg er ikke født med sjøbein. Det er nok ikke. Enn du?
0: Nei, jeg er litt usikker faktisk. Jeg må være nært havet. Mm. Det må jeg. Kunne ikke ha bodd der jeg ikke ser havet. Mm. Men om det kvalifiserer til at jeg kan se at jeg er født med sjøbein, det vet jeg ikke. Nå banker ungene på ruta bak oss her, og det er jo veldig trivelig at de setter pris på at vi er her på Sjervi og har sending. Vi skal straks høre fra noen som definitivt har sjøbein. Vi skal snakke med elever på den blå linjen nå straks her i etterpå.

Elle Maja, låta heter Du og Stad. Frem til du får nyhetene, så slår vi følge med en skjermøyværing. Dette er Inga Mollis. Det går så fort.

0: En grei sommerleveregel fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, der, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Ok.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du, de som er født i 2008, 18 år, jeg spyr.
0: Ja, det jeg vet.
1: Fysha meg. Ja. Hun er en svensk artist og låtskriver. Hun er datter av Kristine Meltzer. Aha. Kjenner du det hun?
0: Nei.
1: Marie Kristine Meltzer Lind.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Svensk programleder og komiker og sånt.
0: Aha.
1: Men uansett, 21 år.
0: Ja.
1: Veldig ung og talentfull da, åpenbart. Men er ikke noen nybegynner. Holdt på med musikk veldig lenge, og var jo også med i Melodifestivalen.
0: Oha.
1: I 2023 med en låt som heter Låt hela stan se på. Og den 11. april i fjor så ga hun ut en låt som heter Svagare enn jag. Og det ble jo en av fjorårets største sommerhits her i Norge, den her. Jeg er best
0: i hela staden. Oh, ja, det er hun.
1: Ja, veldig kul.
0: Ja, den husker jeg.
1: Ja. Det ble nummer en på svensktoppen etter hvert også, altså. Så de vet hva de driver med der borte også. Men så, i april i år, 10. april i år, da ga hun ut sitt første album. Det heter Livet kommer døda oss, men vi lever det ändå. Jeg tror ikke det var et menn inn der, det la jeg til. Det hørtes bare grammatisk riktig ut.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men har du hørt noe så fint da?
0: Ja.
1: Veldig flott.
0: Det er flott.
1: Og det er sant.
0: Ja, ikke minst.
1: Og den linja er også med i det første sporet på albumet som har kommet. Så da er det min favorittlåt, så langt. Det er ganske enkelt for meg. Det synes du lukter en ny sommerhit. Hun har jo veldig raspet og kul stemme, og som vi vet, det elsker jeg. Så her kommer da, flinke Ida Lova, og pakka alla väskor, Louise, for det er det som er min torsdagstrådelutt.

0: Tidsmaskinen starter med en nyhet fra Kylie Minogue. Ja da, for en uke siden kom det en tredelt dokumentar om den australske popprinsessen på Netflix.
1: Og i forbindelse med den lanseringen så kom det også en ny låt da.
0: Det gjorde det, for Chris Martin fra Coldplay tok opp telefonen en kveld og ringte til Kylie.
1: Ja,
0: han foreslo at de skulle skrive en sang sammen. Og i løpet av samtalen var faktisk mye av sangen klar allerede.
1: Oi. Kylie sier at det er ikke noe radiolåt dette her, det er mer en turnélåt. Man må være mange sammen og oppleve sangen mens man står tett inntil hverandre.
0: Du verden. Ja.
1: Så du får se det for deg da, kanskje.
0: Ja, men nå har jeg hørt på den et par ganger. Jeg synes den fungerer veldig fint på plate eller radio også, jeg.
1: Ja, du får gnikke inn til noe annet.
0: Ja,
1: sangen handler om den sterkeste kjærligheten som finnes. Den som gis fra foreldre til barn, eller fra noen du elsker, som ser potensialet i øynene dine selv når du er forvirret, ensom, stresset eller helt fortapt.
0: Sangen heter Light Up.

0: Bergen og Larvik.
1: Det var ganske kult.
0: Og et av medlemmene var Heidi Marie Vestreim, som senere har blitt både NRK-programleder og forfatter. På fritida så spiller hun i bandet Hei Kalas.
1: Ja, og de er jo også prisbelønnet. Ja. Så gøy. Og hun har jo vært PN-programleder også.
0: Ja, det. Velkommen tilbake,
1: ja, hvis du vil. Ja, for det er jo ikke hun som skal ha kveldsåpent i kveld.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, for det er det Tormod Ingull som skal.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg, ja. Han er klar etter nyhetene.
0: Ja, det er jeg også. Og frem til nyhetene så er det Uniting Nations sin tur.
1: Ja, og dette synes jeg også er ganske kult, for de ga jo ut Hall & Oates-låta Out of Touch i 2005.
0: Om så med en noe tilskrudd.
1: Ja, det er ikke helt som originalen, men det svinger som bare det.
0: Og begge deler er bra, så hygg deg med det, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

venner. Jeg har fått nye seil, men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du? Kommer du? Kommer du?

0: kjøkkenet og på dassen. I hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måte, og tror hun kjenner Patrick. Hun raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har magisk. Det insane, det ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i om, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hennes, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

0: Magne Oseth, trener for Strømsgodse.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer. Ja,
1: du ville nesten tatt det på topp, eller?
2: Hæ?
1: Skulle du nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det går.
1: Hvorfor er det viktig for Strømsgodse å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange som kjemper en usynlig kamp. Og vi jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøydagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea, på 10 år, hun jo fra Drammen.
0: Ja, det jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så det, de har fulgt Godse, og da det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten.
1: Og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og at de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men... Hva skal du ha?
0: Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, men regner med å bli landslagsdrakt.
1: Landslaget? For du, hvor mange kamper spilte du på landslaget?
0: Skulle vel ikke handle om akkurat det, men...
1: Applaus!
0: Sannheten er at det eneste drakt jeg har her. Jeg har mange drakter hjemme, men nei, det er noe... Det er bare å vise støtte og hvordan drakten har på deg, det er jo egentlig et fett, bare det er å vise støtte. Det er det viktigste.
1: Men mens vi snakket om landslaget, bare en siste detalj. Var du med til VM 94 eller 98?
0: Og der skal jeg, hvor gammel tror du at det er?
1: Jeg synes det
0: er
1: så da.
0: Videre, nei. Nei,
1: akkurat var det i troa.
0: Ja, jeg var det i troa.
3: Gustav Hasvik, nummer 71.
1: Og kaptein på Strømsgodset.
3: Ja.
4: Torstein Jelsa, keepertrener.
5: Victor Dedes, nummer 3.
6: Sebastian Ping, spiss for Strømsgodset. Og danska.
1: Stjernespiss.
3: Yes.
1: Går det masse mål?
6: Yes, masse mål.
1: Sa også at du er en vildbass.
6: Ja, det kan man godt være, ja.
1: Er du den dyreste spilleren på laget?
6: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men du er jo hyret inn for å være vildbass og stjernespiss.
6: Ja, men fordi man er vild, så pøser man jo ikke være dyr. Men, ja.
1: Men god er du.
6: Ja, det synes jeg selv i hvert fall.
1: Ja, ja, herlighet. Ja,
6: det er det ikke noen du kan ta fra meg.
1: Og så har vi junior. Nei, det er ikke junior, men du er jo stort talent her da.
5: Fredrik Ardro, nummer 16, offensiv midtbane.
7: Wonder kid.
5: Ja, altså, ja.
1: Du var vel ikke billig du heller?
5: Nei, du setter meg litt opp nå. Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg koster.
1: Gleder du deg til kampen på søndag?
5: Ja, selvfølgelig. Gleder meg alltid til kamp. Og så har vi jo gjort det bra i det siste, så nei, jeg tror det blir seier da.
1: Har du trua på at dere igjen skal på en måte oppleve å vinne seriegull, som i 2013, vinne 5 Norgesmesterskap? Er det liksom innen planen 2030?
0: Det er en visjon som klubben har, at vi skal opp og så ha et godt avtrykk når vi først kommer opp, og så får vi se om vi er gode nok til å vinne noe som helst.
1: Og da henter man jo inn verdens beste kaptein.
7: Ja, jeg har vært et par år nå.
1: Ja, mange år. Ja, ifra Sogndal.
7: Ja, Vikesogn.
1: Ifra Vikesogn, ja. Hvordan er det å være i Drammen da?
7: Veldig bra, folk er nede på, og fin by. Og ja, masse folk som er fine i og rundt klubben.
1: Har du trua nå på Eliteserien?
7: Ja, så klart, vi har lyst til å revansjere oss. Og godt så høre hjemme i Eliteserien. Så vi har lyst til å opp igjen, så klart. Og så... Som Magne sier, vi tar en kamp på gangen, og så har vi begynt bra.
1: Hørte jeg cupfinale?
7: Cupfinale? Ja, det er enda en bonus, men vi får ta en kamp på gangen, så får vi se.
1: Er dere også verdens fineste lag?
7: Ja, vi sier vi er oppi der, og nikka.
1: Hvilken drakt har du på deg på fotballtrøye fredag? Er det Strømsgodset, eller drar du på deg landslagsdrakta du også? For dette, du spilte jo på landslaget.
7: Jeg litt mer ydmyk enn treneren vår, så jeg tar ikke på meg landslagsdrakta. Men vi får se om vi finner en drakt som jeg har fått opp igjennom.
1: Hva den første drakta du hadde, husker du det?
7: Det var Brasil-drakt med Ronaldo på.
1: Ja, men der spilte du ikke. Nei, jeg tenkte på at du ble barn da du spilte.
7: Ja, det er jo Vik IL da.
1: Mm. Passer den, så tar du på den.
7: Ja, hvis den passer, så skal jeg ta på den.
1: Hva betyr fotballtrøye i dag for deg?
2: Det synes jeg faktisk betyder meget, fordi vi er et forbillede for mange børn, unge og mennesker generelt. Så det er vigtigt, hvis vi kan gå forrest, at vi kan både støtte og være et godt forbillede for det, der sker, og støtte.
1: Og Linnea.
2: Ja, selvfølgelig Linnea. Ja, men hun er så cute. Altså, hun er virkelig, virkelig en sød og ordentlig pige, og hun er virkelig modig at stå frem og være her.
1: Tøff er hun.
2: Ja, hun er tøff, ja. Og accepterer, okay, man er syg, men man kan godt blive rask igen.
1: Mm. Skal vi tage en shout-out for dere, eller? Hvad er låta deres så? Strømsgodset, hvad er det liksom de roper? Hvis jeg skal spille låta til Strømsgodset, hvilken ville vært da?
3: Ja, det er jo ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet? Ikke mellom oss to.
3: Nei.
1: Den heter Ekte kjærlighet. Ja. Og hvem har laget den?
3: C-laget.
1: Da kjører vi den.
8: Det er sangen det far.
1: Måtte trekke deg på den. Du kona har hørt det på. Hva skal vi høre?
3: Vi skal høre Gamle gress med C-laget. Ekte kjærlighet.

0: Victor, det er det nummer 3.
1: Halvt dansk, halvt græsk.
0: Ja.
1: Ja. Hva er det beste med å komme til Drammen og spille her?
0: Det er en klubb som betyder rigtig meget for byen. Og det kan man mærke når man er rundt i byen. Og ja, jeg er stolt af at være en del af det hold og den her klub. God garderobe, en god gruppe mennesker.
1: Veldig nyvasket her. Lugter jo ikke noe svette eller noe ting.
0: Nej,
1: det er første gang jeg er i en guttegarderobe.
0: Ja, men det er nok også det er nok ikke helt normalt at der ikke lugter.
1: Hva tenker du om Linnea når du ser henne? Hun spiller på verdens fineste lag.
0: Det gør hun i hvert fald. Ej, Linnea, hun er helt fantastisk. Hun er en kvik pige.
2: Sebastian Pingel, nummer 11.
1: Hvilken drakt har du på dig på fredag?
2: Jamen, jeg kan jo godt lide mig at tage lidt forskelligt på. Så jeg har en god ven, der hedder Zain Al-Hajj. Han har spillet i Gambia for deres landshold, så den tror jeg tager på.
1: Wow!
2: Ja.
1: Hvilken farve er det?
2: Den er rød. Den er en skorpion på.
1: Vi er røde.
2: Ja, vi er hvide. Vi står sammen, side om side.
1: Yes!
3: Fredrik Adro, nummer 16.
1: Hvilken drakt har du på deg på fredag da?
4: Nei, jeg tror jeg kjører Barcelona-drakt. Mamma er jo derfra, så
1: tror du skulle si at mamma vant jo Champions League på lørdag?
4: Nei, det kan jeg ikke si.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Nei. Mamma er derfra, ja, selvfølgelig. Det er mye utlendinger her.
4: Det er mye utlendinger.
5: Torstein Jelsa, keepertrener.
1: Hvilken trøye har du på deg på fredag? For jeg vet at du har spilt for noen litt rare lag opp igjennom.
5: Nei, det blir jo en god gammeldags koppargetrakt da.
1: Men jeg tenkte på, var det ikke et som het noen raske menn, eller var det noen sånn rart lag?
5: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kopparvik Taxi?
5: Ja, Kopparvik. Men jeg har spilt for mange nå, men ikke raske menn, nei.
1: Nei, glemte da, fra verdens fineste lag. Du heter?
6: Linnea.
1: Ja. Skal vi prøve å ta rotta på det?
6: Ja.
1: Hvem vil være på lag med oss som har en veldig god en?
7: Jeg kan stå i mål, jeg tror.
1: Ja, du står i mål, så tar vi en straffe hver. Skal vi prøve på det? Vi skal ikke løpe. Vi skal stå stille, og så skal vi prøve å skyte den inn sånn som du gjør. Det er jo kanskje det beste på VM hvis det blir straffekunk.
0: Ja.
1: Det er dramatisk, det er urettferdig, og det er tragisk. Synd på den som står igjen til slutt, men det er noe med det. Håper du på straffekunk?
0: Ja, det gjør man det. Måske ikke i de kampe, der starter meget sent, fordi så
1: da kommer du ikke på trening dagen etter.
0: Nei, det gjør man nok ikke.
1: Jeg husker når Brasil røk ut på straffe, når Roberto Baggio gikk for Italia. Da var ikke du født, kanskje. Og røk ut for Italia i finalen.
5: Ja. Ja,
1: det er trist.
5: Ja, men som keeper så er straffekonk noe du vil ha. For det er en gang vi faktisk kan bli helt.
1: Du er keepertrener. Bare sånn siste da. Hva tenker du er det viktigste hvis de norske gutta må avgjøre en av kampene sine på straffe? Det er mye psykologi her.
5: Ja, det er den som kommer først inn i hauet på den andre som tar det her.
1: Linnea, er du klar? Da blir det altså straffekonk. Linnea og Synnøve mot Strømsgodse. Den klarer vi, ikke sant?
6: Ja.
5: Det er en fordel å starte.
1: Og det er en fordel å starte?
5: Ja.
6: Takk for meg.
1: Da tar du det.
5: Begynner?
6: Ja. Ok.
1: Ja. Ok.
6: Her kanskje?
1: Ja.
7: Vente på blåst, det gjør blåst.
1: Den var dritbra straffe.
3: Jo, altså det er bedre enn det jeg hadde klart. Det var rett i hjørnet, så du får ikke noe bedre straffe enn det.
1: Linnea, det var superbra.
6: Ok, lykke til.
3: Takk.
1: Han klarte det ikke. Girl power.
6: Ja.
1: Da er vi klare. Kipper klar. Er det meg da, eller han?
7: Ja, det er deg.
0: Det var klassisk straffespark.
1: Takk. Kom igjen! Hvis du bommer, så vinner Linnea og jeg. No pressure. Da vant vi, Linnea. Vi vant 2-1 mot Strømsgodset. Yes! Woo!
0: Grattis med seieren.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer, Linnea. Takk.
1: Altså, når man kjenner på denne gressmatten her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
5: Det er jo det. Så, nei, det er helt sinnssykt.
1: Tenker du på det noen ganger når du spiller at Martin Ødegaard har spilt der?
0: Ja, noen ganger.
1: Ja, det er litt kult.
0: Ja, det er meget kult.
1: Ja. Ja. Men han er ikke her nå lenger.
5: Nei. Nå skal vi skape nye Martin Ødegaard.
1: Det skal dere. Ja. Masse lykke til, og tusen takk for at dere tok til tiden. Og lykke takk. Til mot Egersund da.
5: Takk.
1: Ja. Det blir lett biff.
5: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
3: Ja, før vi avslutter så har vi en premie til dere. Dere to. Det er to signerte drakter.
8: signert til mamma. Den var ikke signert da.
5: Her, en til deg.
4: Og til deg, Linnea.
1: Linnea, den?
4: Den er signert av hele laget.
1: Den må du ha på deg på fredag.
4: Var den kul?
1: Få se. Hele laget har signert.
4: Helt så perfekt.
1: Nå er du litt vanskelig å velge, for du har jo landslagsdrakt også. Men tror du tar på den på fredag?
8: Ja.
1: Hun sa ja!
4: Yes!
1: Heia Strømskog!

Vi har et par musikalske bursdagsbarn denne fredagen, 29. mai. En engelsk fyr og en norsk dame. Og jeg starter med henne straks. Og jeg ganske sikker på at du både har sett og hørt henne, for hun har vist seg titt og ofte I et populært musikalsk TV-program. Ja da, vi skal få høre damen straks.